la de so to do go ye le ge pon da na du la me yo bo ta la mo ya go bo se ya ka lo so ni gu wa tu ro ge sa cha bo la La nyurubo ta cha na jarbo bo te Tu la talobo a la durubo ti Ma la charubo mungo hibshubo te Ko tu la talobo ne ma

Sendu number 2 dada chi che singu chu bi len zin de na pe ju mo ma kun che lon de lin gong khan ke lon de che shu de ri zel len zin se ji tu ra shi ba de re nga na zu ju wa chung da ye de ren ke ri ze che de lin zin no sen ba bon lin ji la ding du ke da chi wi ji ba ji ma kha ji ga tong wi nyin ji din pe le ji kha ji de de shi yu bi sendu lin ji ne thau hlu lwen gong si ru